0: Kani kuchukumusha mkati mzimuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosa ye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosa nyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا الفيرم الكل جمتوا بجوة
3: Uyu wakati mu program Intanda Extra Extra Program Intanda Extra Program Intanda Extra Extra Intanda
4: Ana Sebu Kuzira msalamu tamana kumensa vume da zira zero Ini wabosi nzido kutubu ulida kiki ekiri mkutundu kiyo Mwike na ndaviemu gari yomuka Nembozi ya basi ya aba izibe sumiru Adiba vokula ambla ne maana Bulichiri mchiri wano Hala Sebu Hello Wabaji simbaji ba. Ibane bagamba wikendo. Nalabye yo bas. Bana bade bava kulambula awo. Gari yomukanga esala. Ayayayaya. Nengamba. Abazadde. Nino kwekabira ko kuba ba driver bafe bano mwana. Simanyi driver chambadeko simanyi chambadeko we gari yomu kakaturusu gambo bwone nyani olekani ayo mpolisi yada giza kukutasa mbereno na yechila kumgoba wa basti ya bitigede bulunji tiyofu diyu kumanya chichija ya buze buvuzi simuza angedoza mziriki wadna Kuzikiwa bugumira.
5: Station is a gari yomuka wezita wawo upande. Upande uwo, chitinga bwola bangi nyunyira ndinga. Wawo wawa kuganti to itawano. Itawano, itawali. Nisi manyi, baganda bafe abali mo. Bijin tambula mwendoza za mzibachi ayo mpolisi ngawaniso omukona ganti banange tosala kwechi sikitoleka ganti abana nokwanguwa bagende okakalango mwana wabande afudde kati mumbere iyo tebeeririmu banange driver fe tuwa kubiriza tufeyo nyonyonyo yobulambu abantu betutwala betuvuga akitegede munanga munanga eno njagala bawuliza na isimu zange zechanze zivuga na e sikitegeera ange simanyi oba abaana b'ebbeligya mbanyize ne bakwata mu byuma awonanga entai manyi nginiya wafu wano wagundi wa Liverpool katayinza kuba anyize munange nginiya wange ate maneja balange ekyali wano ku lwokubiri aina engeijja batugiragiramu awo nga tuweza emyaka 15 twaba kuba egoolo ezimenya amateeka mu mwaka gwa 2013 ambayi nayo bapanze panze awo munange bakama waffe bamaneja ku lwokubiri nabo bafuna engeijja batwesasuzaamu kati busungu bakyabwe nga wanayemu mwatukubata obusungu bwaki nange inginiya wange inginiya wange kimanyi obusungu bwaki ayina busungu owai kyebo mukulu

0: Ramadan kuchukumusu mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دها على فهم كل يوم
3: Labbaik Allah
4: Hijja yemu kumpa jinsito norwecho yeta gechitongole echitegere nkwata yabala mazi mukobatambuza no babudabuda Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana la magomo akagono ti program za umura za gwadda Mujia ku ofisi za fei, e Kampala, tusangwa ku proti namba nya ku Market Street, opposite ne roofing, okulidana, Jamaica Hardware, jokiranti, feba kasangwao, ilapa tegiri nsonga ya hija.
5: Firdaus, Hajj and Umrah Services Limited, tukutwale Madina, atenga tukusuza mungiri ya chikungo, okuma nyibi singa walk.
4: 0703, chinana mwenda, chinana, abidi msatu.
6: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo abafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki na amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku your report 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6000. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu.
7: Omanyi kye weetaaga?
8: Ona!

0: Ramadan kuchukumusu mkutumusu mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash yedagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa dezama nyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyoga kakasanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere tebakuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusu mkutumusu mwenda Al-FM.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعدا على الفيرم كل يوم توابدو
3: Kukweni lisa Muprogram Okutonde makura Program Okutonde makura Ekuleti tinsungrizo na Isu kwa takana novu tonde Ukulima nukumunda Program Okutonde makura Ekuleti dua Abagawa agrofarm Bukafuru era bakakensa Panachi nkumu kulima nukurunda Baruza bukoko obuto Bakuwa magisa kechukuko Utandise woto kulima nukurunda Ukurundi nkoko Obumyo embusi ente Natiche uyakara bukoko obuto Baruna kurumo Obobu omwese Batunda na maji Mubunji wanabu wetaga Uchimanyi tosaburu kutandika wiki umbaje nkoko Obeche embusi Kusente ndunodara Wamuno kusirisa Ngokosi salaisi Uwa ukurundiri wanto wafunda Gawa agrofarm Ujakuwa sanga gayaza Nakasaji Yangu funa magiza gichukuko utandi sotia Uginda kufuna mokia ngoita mkulima no kurunda Nkoko, mbuse, usaburu kula kulana Ngoita mkulundu obumyo Gawa, agrofarm Pakugamba, ujene chuluza chimu Udeone vili uzo vitano Tukiliza usigari na mabega Pakubilu kukatikatikate Kunoti bili noti noti Shenda mutano, mkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu yokati imbuze nkoko umuno bunye